မနက်စံတို့စံတို့မလို့ပဲဆိုငွေနဲ့ဆိုတော့စေပတ်စကွေကဆုံရဲစံဘဟန်ရဲကိုဆုံရာရဲစံရဲကိုဆုံဆုံနီဟဲမာဆိုစစီရာတို့ကိုဆုံဘာလို့ဒီစိုးကူလာဘိုးဘမဲရာကကဝီစနာဘောင်းလေ